Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі. Всім вітання. Це 101.4 FM. Мене звати Андрій Юркевич. Отже, п'ятниця, але сьогодні я буду до 15 години сам. Без Мілочки. Ну, нічого. Якось буде. Ну, що ви думаєте? Що я сам не потягну, чи що? Отож, друзі, всі налаштовуйтеся на 15 травня. Саме так звучить п'ятниця. І найперше, хочу, щоб ви всі знали про погоду. Якою вона буде в Другобичі, якою вона буде в околицях, на Другобичині загалом. Розкажу вам вже за кілька секунд. Без спойлерів. Одразу скажу вам, що буде доволі тепло, але навіть присутній дощ. Про це все і набагато більше в наступних серіях вже вам озвучую просто погоду. Ви знаєте, друзі, сьогодні зранку було 2 градуси тепла. Ось так не відчувалося, але такі приморозки навіть були, я би сказав. 20 градусів тепла сьогодні нас чекає в день. Хмарна з прояснюваннями погода, опадів не передбачається. Натомість завтра, у суботу, 16 травня, від 10 градусів тепла зранку до 21 градуса тепла в день. Можливі дощі в другій половині дня завтра, ось так нам пророкують метеорологи. Натомість в неділю буде просто хмарно, просто 19 градусів максимально, і легко-легко вийде сонце. Наступний тиждень в межах 17-20 градусів, цілий-цілий тиждень, ось так він буде у нас виглядати. Ось так, час від часу дивимося на небо, пам'ятаємо, що це все ж таки весна, і ні з того, ні з цього може то накрапати, то світити, і нема тому спасу. Ось так, друзі. Тому всім бажаю гарного ранку. Залишайтеся тут, на твоєму рідному радіо. Я до вас обов'язково скоро повернуся.

Ну що, друзі, далі розкажу вам про 15 травня, саме така сьогодні дата. Ну, все, що ви хотіли знати про 15 травня, але стидалися запитатися, то все вам Юркевич розкаже. Отож, друзі, маємо сьогодні не просто день, а Міжнародний день сім'ї. Сім'я – це дуже важливо. В сім'ї ми проживаємо більшу частину свого життя, дехто все життя. Просто його сім'ї в сім'ю передали, там, та й все. Так що День сім'ї сьогодні, пам'ятайте, і Міжнародний день захисту клімату. Теж клімат важливий, але не так важливий клімат, як важливість є зберегти життя людей, наприклад, у нас в Україні, то між кліматом і збереженням життя людей, ну, звісно, ми тут маємо і різні ракетні удари, і ті дрони постійно літають, і тому, якби про якесь збереження клімату говорити важко, тому що це все шкодить клімату, але не перше шкодить людям, тому ми зараз більше націлені на захист життів наших людей, і це правильно. Ну і є такий день, я не знаю, як його охарактеризувати. Міжнародний день тих, хто відмовляється від військової служби за переконанням совісті. Ось так. День ухилянта чи не зовсім, не знаю, як це сказати. І день соломіного бриля. Бриль – це такий капелюх. Ось. Так що, хто любить соломіний бриль носити, носіть, то є, по-перше, гарно. Які події сталися в цей день, розкажу вам. У 1648 році відбулася битва під Жовтими водами між повсталими українськими козаками і під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої. Ось так відбувалася ця. Ну, давно було, але була така битва. Ну, а у 1848 році справді такий важливий день, зокрема, для тої частини України, де ми живемо, для Галичини, адже австрійський цісар Фердинанд скасував селянську повинність цього дня. Ось так. І це була селянська реформа 1848 року. Відповідно, з цього дня вже люди не мали тої повинності, не було панщини. Панщину скасували. У нас тут кріпацтва не було, людей не могли так продати, як, от, наприклад, там в Російській імперії продавали один другому, як, ну, не знаю, собачок. У нас такого не було. Але у нас цю панщину скасували швидше, ніж на території Російської імперії, під якою була окупувала частину України. Відповідно, у 1861 році там була скасована, а у нас 1848 році. Ось так. Що ще? У 1940 році в США повністю, ну, я вам скажу, переворот, я би сказав. З'явилися панчохи. До того панчохи не було. Нейлонові мається на увазі. Нейлонові панчохи з'явилися у Сполучених Штатах Америки. Це був справжній такий бум для жінок. Ну, а у 2022 році, в цей день, український гурт «Калуш Оркестра» з треком «Стефанія» переміг у конкурсі «Євробачення» з великим відривом, здобувши рекордні 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Ось, фронтмен Олег Псюк після виступу сказав: «Я прошу вас усіх, допоможіть Маріуполю. Допоможіть Азовсталі просто зараз», закликавши підтримати захисників Маріуполя. Цей палкий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів. Ось такий був 22-й рік. Навіть те, що він так близько, але здається, що це дуже давно десь було. Ну, друзі, то у нас день в історії людства. Далі вам хочу розказати про те, що у нас наш партнер запрошує вас собі подивитися на файні меблі. Я говорю про велюр. Вже коли весна в самому розпалі, хочеться наповнитися світлом, повітрям і новими емоціями. Менше зайвого, більше стилю, комфорту і натхнення. В салоні «Велюр» є все, щоб створити інтер'єр, на який ви, друзі, заслуговуєте. Завітайте на вулицю Володимира Великого, 7. Відчуйте, як весна змінює ваш дім легко і красиво. Володимира Великого, 7. То є поруч тут, Дрогобичі. Завітайте у «Велюр» і буде вам все обмебльовано. Це була реклама. Далі «Бакун» у нас в ефірі. «Просто танцюй» називається композиція. Всім бажаю гарного ранку. 9:17 тим часом вже в ефірі. Просто

0: Той. Твоє радіо. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А ну що ж, друзі, то вже 19.25 в Україні. І знаєте, от якщо говорить про якусь тему тижня в нашій державі, ну важко деколи виокремити, тому що стільки всього відбувається в одній добі, що ти не знаєш навіть на що реагувати. Ну але тут однозначно тема тижня, то є Андрій Єрмак і Вероніка Феншуй. Ось так. Тут я би, ну, точно, то без різного. Всіх, просто я не знаю, як вас, мене дуже вразила от ця новина про те, що Андрій Єрмак, колишній голова Офісу Президента України, радився з таємничою Веронікою Феншуй, радився про те, кого призначати. Я собі подумав, він їй просто писав смски, розумієте, він їй писав, там, того чи того. А вона йому казала, от того призначай, того не призначай. Він казав, я на все готов. І розумієте, я собі подумав, а чого нема такої когось, я би комусь радив. Я би того, знаєте, легонько, наприклад, хтось мене питається там, того чи того? Я такий, ну дивіться, і комусь би нараду. Може якісь є можновладці, які би хотіли нормальні поради? Я собі придумаю, просто я буду Андрій, Феншуй вже зайнято, ну не знаю, якось щось придумаю собі, якусь цю нормальну не кличку, а нормальний такий якийсь відьмовський позивний, і буду людям радити. Ну, дивіться, на початках готовий працювати за фісташки. Та пачка фісташок здорова, я вам буду радити. Буду ті фісташки їсти і радити вам, кого призначати. Може, десь на місцевому рівні комусь треба. Я вже тут не буду говорити про персоналі, але якби, от ви мене чуєте зараз, люди, які керують, наприклад, нашим містом, нашим районом, то звертайтеся, я готовий радити. Просто пишіть смски, мій номер маєте, я буду відписувати, і фісташки мені будете закидувати. На початок. Якщо буде працювати, нормально будуть люди працювати, то тоді порахуємося нормально. Я навіть я здивований був, це мене дуже сильно вразило. І я подумав, що якщо зроблять в нього, в Єрмака, якийсь обшук вдома і понаходять якісь різні окультні речі, я вже не буду здиватися. Ну, людина, вірить в таке. Я не знаю, як таке можна вірити, в ті всі ворожки, отово все, то для мене нонсенс. Але, бачите, нами такі люди керували. Ну, що ти зробиш? То є просто... О, мені пишуть, Оксі написала, Андрій Мольфар. Добре, я буду мольфарити. Тобто фара — це так, якби підсвічувати, знаєте? Я буду такий мольфара. Не мольфар, а мольфара. Ось так, Андрій Мольфара. Якщо звертайтеся, друзі, є кілька вільних дат, можу вам щось, коротше, порадити. Так що, це така в нас справа. Зараз Андрій Єрмак, ворожка йому не допомогла, він сидить в СІЗО. Друзі йому збирають 140 мільйонів на одну хвилиночку, збирають йому на заставу. Чи зберуть, не знаю, 140 мільйонів. То навіть не в тому справа, що гроші треба дати, а в тому справа, що будуть дивитися, а хто їх дає. Ось це теж, так би мовити, вносить хто за нього. Ось, будемо слідкувати за розвитком цих подій. Натомість Веронічка Феншуй лишилася без роботи, але стала відома на всю країну. Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даніленко. Ось, має телеграм-канал «Лунні часи». Хто би міг подумати, що то... Ну, і що мене ще здивувало, от як дивишся оті всі плідки Міндіча, усю цю штуку, все по-москальськи, розумієте? Мова хабарництва, то все, воно москальська, вона не українською нігде не говорить. Може, там раз чи два. Ось таке. Друзі, то всі новини на цей час. Вже нормальні новини, то почуєте від Софії Савчина, тим часом Олена Омергалієва з композицією «Фанат» вже тут на 101.4 FM. Залишайтеся, я буду з вами, щось буду вам ще файно розказувати. Наступний раз от вийду і розкажу вам про Євробачення. Все про Євробачення, що там відбувалося вчора.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А поки Арсен Мірзоян співає нам про Жеральдіну, ну, розкажу вам про одну польську пенсіонерку. Вона спитається, нащо нам польська пенсіонерка з самого ранку в п'ятницю? Я йому розкажу просто тому, що я недавно вирішив подивитися, скільки в мене є пенсійного стажу. Ви не задумувалися тим, скільки у вас є пенсійного стажу? Заходите в свій пенсійний кабінет. В кожного з вас, друзі мої, є пенсійний кабінет. Заходите туди і можете перевірити свій пенсійний стаж. Ось так. У мене, не хочу хвалитися, але вже 20 років пенсійного стажу є. Навіть більше трошки, 22. 22 роки пенсійного стажу. І, що цікаво, дивишся, там розписано, де ти працював, які там штуки, і якби від того тобі мали би нараховувати пенсію колись. Ну, ми так віримо в то. Віримо, що колись вона буде, хоча це не точно. Натомість в Польщі зафіксували рекордні пенсійні виплати, розмір яких сягає 1000 євро на місяць. Йдеться про, власне, оцю пані 81-річну мешканку Куявсько-Поморського воєводства. Вона наразі отримує 9800 євро щомісяця. Майже 10 тисяч євро. 42 тисячі злотих – це на гроші польські. Жінка присвятила праці понад 6 десятиліть і майже не мала перерв у стажі. Протягом своєї кар'єри вона мала лише 2 місяці періодів без внеску. Цього ж там кожен місяць. Вийшла на пенсію у віці 81 рік. Ось так. За наявними даними, це не єдиний випадок аномальних високих виплат в регіоні. От в тому регіоні є ще одна жінка, яка має 55 років стажу, ну, але всіх побив все-таки хлоп. Чоловік Силезійського воєводства в Польщі, він працював 63 роки. 63 роки людина працювала, пішла на пенсію і має 43 тисячі злотих, то є 10 тисяч євро рівносенько. Пішов на пенсію 86 років, живе. І пенсійний фонд завжди перевіряє, чи він живий, бо треба платити кожен місяць 10 тисяч євро. Ось. Експерти пояснюють, що такий, ну, така сума йде від того, що кожен рік людина платить і внески, і так воно їм виходить. Чим довше працюєш, тим більше маєш пенсію. Коя пенсія буде в нас, у людей мого віку, молодших, хто його знає, але відкладати завжди треба. Зокрема, можна відкладати собі, наприклад, на квартиру, друзі. Ось так. Житловий комплекс «Ядро». Тут я хочу вам зробити таку рекламу. Розпочав продаж квартир у 6-8 секції. Це шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. А якщо ви купуєте квартиру на старті будівництва, то економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Все це пропонує нам «Ядро». Поспішайте, пропозиція діє лише на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це, друзі, була реклама. Далі будемо слухати якусь файну музику. Ну, а що нам робити, як не слухати файну музику? Залишатися тут на 101.4 FM. Вже маємо 9.40. Шай у нас тут же співає «Say something», «Скажи щось». Так називається ця композиція. Буду вам час від часу перекладати то з англійської на українську.

0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дрогобич ТЦ «Парк».
4: Подробиці на «Юск.ua».
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

безсмертно здавала себе пісню «Вівтар», переспівала її, вона знову стала популярною. Так то з Фінкою відбувається. Що ж, друзі, ну а тим часом розкажу вам про те, що відбувалося вчора на Євробаченні. Наша Україна, Лелека, Вікторія Лелека, пройшла у фінал. Ще такого не було, бо Україна у фінал не пройшла. І цього разу, звісно, ми у фінал пройшли. Пройшли одразу, знаєте, як то не тягнули до останнього. Пройде Україна, не пройде. Назвали Україну, все, пройшла. Ми у гранд-фіналі разом з 25 країн ще разом з нами. І є ще там країни, які автоматично. Я навіть не знав, що Франція виявляється, Англія, там є 5 країн, які автоматично проходять. Чи вони вміють співати, не вміють співати нікого, то не колише, вони просто проходять, тому що вони країни-засновниці Євробачення. Тим часом стало відомо, що Україна буде виступати під номером 7. Вже в гранд-фіналі. І так, як то є 70-й раз оце Євробачення, це ювілейний раз, 70-й, то у гранд-фіналі виступлять не тільки власне наша Лелека, але ще дві, тобто одна учасниця і одна учасник-учасниця. Руслана і Вєрка Сердючка ще виступлять, тому що їх запросили, адже і Руслана, і Вєрка Сердючка, виявляється, для Євробачення є іконами. Вони внесені, от офіційно їх називають ікони Євробачення. І Руслана, і Вєрка Сердючка. Ось так. Відні проходить Євробачення 70-те. І надіємося, що ми покажемо достойний результат. Чи виграємо? Ну, хто його знає? Ну, хто? Ну, а може? Пісня дуже щемлива, пісня рідним, вона така гарна, вона... Але всі пророкують чомусь, ось я так дивився на Норвегію. Норвегія, так би мовити, там цей хлопчина такий за пальний норвежець. Всі на нього так похитують, кажуть, ну хіба що здається, що ніби таке, якби він мав би виграти то Євробачення, але подивимося, тому що голосувати мають і країни, ми за себе голосувати не можемо, але, ну дивіться, скільки є мільйонів українців в різних країнах. Ну просто берете і цикаєте, я не знаю, як вам ще пояснити, що просто цикаєте за наших по всіх країнах. Бо в кожній країні наші люди поцикали за Лелеку, то Лелека би файно пройшла на перше місце легонько з великим відривом і все було нормально. Ось таке. То я вам підказав, як робити, що за себе не можна голосувати, але в інших країнах наших дуже багато. Тим часом хочу вам сказати, що торговий центр «Шах», як завжди, вас чекає до себе в гості. І не тільки в гості, а просто так, щоб ви зробили свою оселю кращою. Метр квадратний, ваш простір, ваші правила, ваша ідеальна оселя. Вас запрошують на перший поверх в метр квадратний. В «Артсвітло» і «Артдекор» тут вази, підсвічники, бра, лампи, світильники, сувеніри і тематичні аксесуари. Все це знайдете, знову ж таки, на першому поверсі в магазині «Артсвітло» та «Артдекор». «Нью меблі» на другому поверсі, і є, вартує чого піти на другий поверх, адже там величезний вибір елегантних, неймовірних меблів і стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва. Все це в «Нью меблях» знайдете на другому поверсі торгового центру «Шах». Торговий центр «Шах» знаходиться у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій дім таким, який має бути. Так, як ви бачите його. От і все. І це була реклама, друзі. Далі в нас «Мертвий півень» і новини вже за кілька хвилин від Софії Савченко. Перший випуск, власне, цього дня. Тому не пропустіть і залишайтеся тут з нами. А далі «Машин Гвери» від «Мертвого півня» на годиннику 9:53, друзі.

0: Армія Російської Федерації вночі атакувала Україну 6 ракетами та 141 безпілотником, заявляють повітряні сили ЗСУ. Українські військові знешкодили одну протикорабельну ракету Х-35 і 130 дронів. За даними командування, 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей, але є влучання 7 дронів та падіння уламків. Вночі сили окупантів завдали ракетно-дронових ударів по Одещині. 2 людини постраждали, про це заявив очільник ОВА. Цілі російської атаки були об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. У Херсоні вночі росіяни атакували багатоповерхівку, там обійшлося без постраждалих. А вже вранці російський дрон вдарив по цивільному авто і постраждали 4 людини. Окупанти вдарили по пасажирському потягу в Запорізькій області. Влучання дрона сталося поблизу одного з вагонів. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу. Після цього поїзд зупинили і розпочали евакуацію пасажирів. Часу було вкрай обмаль. Відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого будинку. Вона тривала понад 28 годин, повідомив очільник МВС Клименко. У ДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед них троє дітей. Також є дані про 48 поранених. Підрозділи ДСНС тепер перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. У Києві оголосили день жалоби.
1: Новини.
0: Вночі безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, один з найбільших НПЗ Росії. Згодом губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив про пошкодження кількох житлових будинків та території підприємства через атаку дронів. Крім того, вибухи пролунали і в інших регіонах Росії, зокрема в Брянську, Таганрогу та в Ейську. Там з боку військового аеродрому підіймається дим. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили одрадне на Харківщині. В бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська з лісозмуг, укріплених позицій та з опорних пунктів. До виконання завдання залучені були штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.
1: Новини.
0: СБУ і поліція проводять обшуки в Ужгородському ТЦК. Місцевий журналіст Глагола уточнює, що перевіряють, зокрема, і ТВО начальника відомства. Попередньо підозру вже вручили двом фігурантам. Справа стосується продажу повісток. За версією слідства, чоловіка могли за гроші оформлювати повістку Ужгородського ТЦК не на завтра і не на післязавтра, а одразу на дату через місяць чи більше. На території КП «Дрогобицький ринок» завершили встановлення сучасної системи відеоспостереження. Підприємство закупило 64 камери. 32 встановили на продуктовому ринку в центральній частині Дрогобича, ще 32 на промисловому ринку на вулиці Пилипа Орлика. Підприємство також уклало договір про співпрацю з охоронною фірмою «Ефорт», що дозволить організувати і реагувати на різні ситуації та підвищити рівень безпеки на території ринків. Камери працюють цілодобово, охоплюють основні торгові ряди, проходи та місця загального користування. Такими були перші новини п'ятниці. Почуємося знову об 11:00. Тепер в студію повертається Андрій Юркевич.

Шашлик вже готовий. Він чекає на вас, м'ясник у Дрогобичі. Що ж, друзі, кілька слів про погоду розповім вам, якою вона буде сьогодні. До 20 градусів тепла, обіцяють нам метеорологи. Буде хмарно, а на вечір навіть можливий невеликий дощик. Ймовірність опадів є, тому вам про це говорю. Десь під 18 годину на Дрогобичині часами, місцями може бути дощ. Натомість завтра подібна погода від 10 до 21 градуса. І оцей 21 плюс супроводжується теж місцями опадами. Про це нам повідомляють метеорологи в другій половині дня. Неділя буде хмарною, на вечір вийде сонце. Від 12 до 19 градусів тепла такою буде погода найближчі дні на Дрогобичині. Натомість понеділка 17, 18 і навіть 20 градусів тепла. І теж так хмарно і дощик. Та ви пам'ятаєте, друзі, що я вам буду розказувати, в нас кожен травень одне і те ж, дощ і трохи сонця. Завжди так було, нема чого очікувати чогось іншого. Тим часом, якщо ви хочете завітати до магазину «М'ясник», то зробіть це обов'язково. На прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що душа бажає. А соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, просто телефонуйте і забирайте вже готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. 077-300-5959. 077-300-5959. Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. Це була реклама. Ну, а далі у нас Тарас Курчик. Вона як сонце. Ви скажете, чули вже цю пісню, але вона знову ожила.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан Ементаль. Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704.

Ну, а тим часом такі новини дивні летять в інфопростір український, хоча чим нас вже здивуєш? Якщо ви не читали, що там зараз відбувається, то я вам розкажу. Дехто вніс 30 мільйонів гривень застави за колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. І якщо ви не читали новини, ви би ніколи не, просто би навіть не здогадалися, навіть би не подумали в ту сторону, хто це може бути. Хто міг внести 30 мільйонів гривень за Єрмака? Як ви думаєте? Ну, давайте, світак, прокрутіть в голові. Я порахую до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Як ви думаєте? Просто саме дивне, що вам прийшло в голову, скажіть в голос, де б ви не були, тому що ви і так не вгадаєте. Сергій Ребров. Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень за колишнього керівника Офісу Президента. За Єрмака вніс Ребров. Колишній головний тренер збірної України, і зараз він залишився на посаді в команді української, УАФ, він є віце-президент, член виконавчого комітету Української асоціації футболу. І, власне, він, як він пов'язаний з Єрмаком, хто його знає, я вже нічому не дивуюся. Як? Чого? Не питайте, бо то ніхто не знає, ніхто вам того не скаже. Натомість, ще хто внесли за нього гроші, виконавиця обов'язків директора Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, членкиня наглядових рад Ощадбанку «Укрнафти» та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесла за нього 8 мільйонів гривень, звати її Роза Тапанова. Тут я не дивуюся. То все зрозуміло, вони там разом працювали і якби, ну і окей. То як колеги, коліжанки, ну але Ребров, звідкися взяло? Як то сі стало? Як то прилетіло? Як то поняття зеленого немає, як казав мій дід. Не знаю, не розумію. Ну, так живемо. Такі в нас є штуки, від того всього аж це їсти захотіло. І якщо їсти хочеш, то вдовбуш біжи, лети і чимчикуй. Вдовбуші знають, як зробити справжню неаполітанську піцу на дровах. Ароматна хрустка випечена при 450 градусах на італійському борошні капутто. Тісто ферментоване, легке для шлунка. А ще соковитий кебаб, бургери, зупи і свіжі салати. Тільки авторські соуси, які хочеться доїсти до останньої краплі. Приємний бонус, понілка по четвертам, піца 2+1, безкоштовна доставка від 600 гривень і знайдете довбуш у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. Смак, до якого хочеться повертатися знову. Довбуш, пам'ятаєте цю назву? Там файно поїсте. То була реклама, друзі. Тим часом хочу вам нагадати, що у нас є Viber, і до нас можна писати. Ось так, 067-704. 101 і 4. Мені тут накидали, як мене можна було звати. Питаєте, я казав, що я можу теж бути таким віщуном для можновладців і говорити їм, кого брати на роботу. Часом там будуть мої куми, але то що таке? Ну, то чисто випадково. Віталій мені написав, що я би міг бути Андрій Підсвічник, бо я би підсвічував. Оксі написала, що Мольфар, Андрій Мольфар, Мольфара. Я би сказав так навіть. Ось, ще в нас Міша на зв'язку з Каселя традиційно з нами. Хорошої п'ятниці бажає. Ми бажаємо Міші хорошої п'ятниці, обіймаємо, припіднімаємо. Якщо ви хочете комусь щось файне сказати, щось комусь повіншувати, когось придобрити, чи свого шефа, наприклад, сказати, боже, який у нас файний директор, хочемо йому пробажати много і благо, хоча в нього день народження нема, пишіть мені на Viber, я то все передам. Обов'язково обіцяю вам. В Другобичі вже тим часом 10:25 і всюди 10:25 в Україні. Вам бажаю гарного настрою. Залишається тут на 101.4 FM. Буду з вами до 15-ї години. Далі вам вмикаю хорошу, якісну музику. Pet Shop Boys. It's a Sin називається ця композиція. Трохи перероблена, така файна. Ну і все, що ще сказати. Скоро до вас повернуся сюди в прямий ефір і будемо щось балакати теж цікаве.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, якщо ви точно вмієте брехати, так, щоб вам повірили, вам сьогодні дорога у «Зефір». 15 травня, саме сьогодні, у «Зефір Френдс» гра, після якої ти почнеш підозрювати навіть друзів. Хто ти сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємося вже скоро, зовсім скоро. «Зефір Френдс» 15.05, тобто сьогодні о 18.30. 200 гривень коштує вхід, 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирай свою команду або приходь сам. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Ось так. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. www.zefir.center. Отож, в «Зефір» сьогодні ті люди, які приходять, які люблять мафію. Зіграти в мафію – це завжди крута ідея. Тому запрошуємо всіх. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Друзі, залишайтеся тут на 101.4 FM.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата. Офіційне працевлаштування.

0: пропонуємо готове рішення. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Мрієш втілювати IT-технології? Стати фахівцем з кібербезпеки? Чи, можливо, професіоналом по ремонту автотранспорту? Або реалізовувати інноваційні рішення в технічних спеціальностях? У нас є все, щоб ти почав діяти вже сьогодні. Обирай спеціальність, яка тобі ближче, і змінюй світ. Часу, щоб подумати, багато, але найкращий варіант – один. Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа. На колесах. Долучайтесь. Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
1: Реклама.

Зараз вам скажу новину, яка дуже пасує під цю музику. На Росії панує величезна просто таки пожежа після того, як файні безпілотники заїхали і атакували Разянський нафтопереробний завод в Маскаляндії. От під Дженніфер Лопес такі новини просто заходять, як цукерочка, розумієте? Що вам хотів розказати, власне, про цю історію? В ніч проти 15 травня безпілотники атакували цей Разянський... Я не можу то вимовити. Рязанський. О, поназивають. Я би... Ми як тако, після того, як Маскаляндія зникне, там треба буде ті населені пункти якось називати, як вони розділяться. Я їх пропоную просто назвати номерами, щоб ніяких там Рязань... 1, 2, 3, 4, там... Дріб 1, населений пункт 1, 2, 5, отако. Так, перші вибухи пролунали близько 2-ї ночі. Після цього

Жителі Рязані почали повідомляти про удар по нафтопереробному заводу. І хочеться запитатися, а що случилось? За їхніми словами, вибухи лунали один за одним, а над районом НПЗ вибухнула масштабна пожежа. Зокрема, на відео, поширених моніторинговими каналами, можна побачити вогонь та густий дим над промисловими об'єктами. Цікаво, який дим? Білий чи чорний? Що білий, то вибрали нового папу. Згодом губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив про пошкодження кількох житлових будинків на території підприємства внаслідок атаки дронів. А вибухи лунали в інших регіонах. До речі, хочу вам сказати, що з насолодою дивився на це відео, як НПЗ горіло, величезна пожежа, дими чорнезні. Ось так, так і має бути в Росії всюди. Так. Ну що, вони вибухи лунали в інших, тут немає нічого. Було всюди гучно, і Україна до кінця року планує наростити в два рази просто виробництво дронів і ракет, і в два рази більше бити по москалях. Я думаю, тоді до них дійде, що що-то проїсходить, що СВО, так зване їхнє, йде, так би мовити, по плану. Але по якому плану, невідомо до кінця. Натомість відомо, що найкращі меблі в Дрогобичі, то є навпроти газової. Саме там знаходиться м'яка лінія, саме там знайдете величезний вибір різних файних меблів. Понад 100 видів диванів, меблів, унікальних дизайнів, все це знайдете в Мікеліні. І, увага, розтермінування без відсотків, якщо ви хочете собі купити якісь файні меблі, але думаєте платити потрохи за них там кожного місяця, то безперечно, вам треба звернутися в м'яку лінію, там вам розтермінують без відсотків ваші ці вклади і вперед, і файні меблі, все, що ви хочете, все у вас буде. Отож, звертайтеся в м'яку лінію, де знайти вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія, весна починається з дому. І саме цього вам бажаємо. Це була реклама, друзі. Залишайтеся тут. Далі, як так, не питайте мене, а мене можете запитатися. Котра година, вам скажу, 10:44. Ну, а як так, вам буде файно співати.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперлігнацію фінансової установи LD6-715-03-2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

Що ж, друзі, надходить вже 11 година. З чим вас можу привітати? Завжди треба з чимось один одного вітати, як це зробив, наприклад, наш слухач Василь Волянський, який написав мені гарне повідомлення, яке зараз я і прочитаю. Ну, а чого ж не прочитати, як файні люди пишуть. Привіт твоє, привіт, Василю. Хочу передати привіт хорошому дружньому колективу у Білій Церкві, який не втомлено виконує дуже важливу роботу. Та вітаю всіх з Днем Сім'ї. Поставте щось веселе українське. Дякую, ви найкращі. Дякую, Василю. Звичайно, ми поставимо щось файне українське і передаємо вітання дуже дружньому колективу в Білій Церкві, який не втомлено виконує щось дуже важливе. Ось, виконуйте, це дуже важливо. І всіх вас вітаю з Днем Сім'ї. Мені поталанило з моєю сім'єю. У мене велика, дружня, велика, багатодітна сім'я. Та я от всіх їх люблю, і ви любіть свої сім'ї, тому що і ті, в яких ви виросли, і ті, які ви створили, це все дуже-дуже важливо, тому що в сім'ї ми відчуваємо себе один одного як найкраще, і там ми є справжніми людьми, там ми можемо дбати один про одного, і це дуже-дуже важливо. А тим часом про нас ще дбає торговий центр «Шах», «Артсвітло», «Ардекор», «Нью Меблі» і «Метр квадратниці», три магазина, «Number One» відвідати обов'язково в Дрогобичі. На вулиці Грушевського, 58 у Дрогобичі знаходиться торговий центр «Шах», і «Артсвітло», і «Ардекор», і «Нью Меблі», і «Метр квадратний». Це, друзі, була реклама. Тим часом виконуємо, так би мовити, волю наших слухачів, щось файне. Включаємо, є такий гарний гурт, мені подобається. Називається «Номер 482». «Коли вона поруч». Ось так. Всіх з Днем Сім'ї. Коли сім'я поруч, то ми відчуваємо себе як найкраще.

Хітяра, яка називається Supergirl. Ну що ж, друзі, почалася нова музична година, 11.09, тим часом, і говоримо про погоду. Партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, він чекає на вас. Що ж, друзі, тим часом я вам хочу сказати, що сьогодні буде до 20 градусів тепла, але в другій половині дня десь там легонько може щось навіть підпадати, так кажуть нам метеорологи. Завтра буде 21 градус, післязавтра в неділю 19 градусів тепла. Завтра може буде трохи дощу і післязавтра. Ну і загалом цілий тиждень дощовий, видається нам, середня температура близько 17-18 градусів вище нуля. Сьогодні, якщо говорити про, наприклад, нашу п'ятницю, то найвищою температурою повітря було зафіксовано у Дрогобичі у 1969 році. І це було 29 градусів тепла. Найнижча температура повітря була у 2009 році, і тоді, 15 травня, у Дрогобичі було 0 градусів. Так, друзі, щоб ви знали, що то відбувається. Тим часом, шашлик, який ви хочете,

вам зроблять у м'яснику соковитий зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом. Просто телефонуй і забирай готовий. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. Все це і набагато більшого знайдете у магазині «М'ясник». Другобич, вулиця Грушевського, 59. А якщо хочете замовити собі файний шашлик, то телефонуйте. 077-300-5959. 077-300-5959. Це була реклама. Далі слухаємо гурт «Мері».

А це у нас Snow Mercy, Where Do You Go? Так, де ж ти йдеш? Та хто знає, де хто йде? Я вам тим часом хочу розказати, навіть просто дуже, дуже приємно знати про те, що наша Ліна Костенко, наша, бо це наша просто таки унікальна поетеса і совість нації цілої. В неї була збірка, от вийшла нова збірка. Пані Ліна має вже поза 90 рочків і пише нові збірки. 5 травня в стінах новоствореної фундації імені Ліни Костенко відбулася перша закрита презентація нової збірки поетки під назвою «Вітер з Марса». Так називається ця збірка. Надрукована вона в видавництві «Абаба Галамага». Гості мали можливість поспілкуватися із самою авторкою, із її донькою, літературознавицею Оксаною Пахльовською і видавцем та поетом Іваном Малковичем. Ось так, тож невдовзі будемо мати можливість насолодитися власне новою збіркою неперевершеної Ліни Василівни Костенко. Ось так. Дуже-дуже-дуже приємно, що навіть в такому поважному віці пані Ліна має такий чистий розум, відкрита до світу, і пише, і творить. Це нам просто таки надзвичайно потолнило, що живемо в часи Ліни Костенко. Так би я це охарактеризував. Це була така хвилинка культури від Андрія Юркевича. 11.23, тим часом на моєму годиннику. І хвилиночка реклами. УЖК «Ядро» запрошує вас придбати собі квартиру на старті будівництва в 6, 7, 8 секціях. Ваш вигідний шанс інвестувати в своє майбутнє. Економія до 10%, широкий вибір планування, ну і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Саме такі приємні бонуси від ЖК «Ядро». Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою сьогодні. Це, друзі, була реклама. Далі у нас Джамала, «Сонячна система», так називається її композиція. Як різні

0: є радіо.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
2: Соціальна реклама.
5: А ну що ж, друзі, тим часом продовжуємо ефір. Є дуже приємні новини на цю хвилину. Україна повернула 205 полонених захисників. Це перший етап обміну в форматі 1000 на 1000. Нагадаю, що 9 травня ми погодилися на перемир'я з москалями тільки ще через це, щоб повернути 1000 своїх людей і віддати 1000 цього лайна різного москальського назад в Рашу. І москалі до останнього тягнули з цим обміном. Натомість сьогодні віддали нам 205 українських військовополонених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Вдома 205 українців сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000, повідомив Зеленський. За його словами, серед звільнених з полону є рядові, сержанти та офіцери. Більшість з них перебували в полоні з 22-го року. Вони обороняли Маріуполь, Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Харківщину, а також Запоріжжя, Сумщину та Київщину. Крім того, серед повернених є оборонець Чорнобильської атомної електростанції. При службі ГУР уточнили, що з полону повернулися представники військово-морських сил, сухопутних сил, ДШВ, територіальної оборони, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік. Уявіть собі, він 4 роки був в полоні, йому зараз 21 рік. Ось так. Найстаршому 62 роки, повідомили про це в ГУР. Звільнених захисників доправлять до медичних центрів для проходження обстежень, лікування, реабілітації. Вони також отримують необхідну допомогу, документи та належні грошові виплати. Ось так. Будемо чекати наступних наших героїв, які повертаються з полону. Я вам скажу, що непроста це справа для людей, які, ну, звісно, стільки років бути в полоні і повертатися сюди – Я розмовляв з одним військовополоненим, ми робили таку виставу документальну на основі його свідчень. Він був теж від березня 22-го року у полоні. Він пішов добровольцем на 24-ту бригаду і уявіть собі, його взяли в полон 8 березня. Тобто на початку повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого почалася війна повномасштабна, а він 8 березня вже потрапив в полон. І випустили його 25-му році. Так, в 25-му році на День Незалежності був обмін. І ті люди, які потрапляли в полон на початку, вони ж не знали, як це відбувається, як зустрічають полонених, ну звідки вони могли знати. І їм там москалі постійно казали, що вас зустрічають як зрадників, що України вже давно немає, що ви просто їдете, ну, десь там, ну, словом, розказували йому різні оці всі речі. І він мені розповідає, цей Олександр каже, який мій був подив, коли ми приїжджаємо з Білорусі, вони там через Білорусі їх обмінювали, а нас зустрічають з прапорами, люди стоять, нас обіймають, ми такі були здивовані. Це так, каже, приємно на рідну землю повернутися, і стільки людей тебе зустрічає. Так що ми раді, знову ж таки, що повернулося 205 наших героїв, які потрапили в полон ще в 22-му році. І бажаємо, щоб вони були тут належно зустрінуті. І я знаю, що багато цих хлопців і в нас проходять реабілітацію, тому завжди треба з такою увагою відноситися до військових, які були в полоні, адже спочатку є така ейфорія, а потім вона проходить і наступають просто такі будні, коли треба просто з ними бути, розмовляти, підтримувати. Це дуже-дуже важливо. Тому що ті звірства, які відбуваються там, вони мають там і залишитися, а тут хлопці мають просто відчувати нашу підтримку. Хлопці і дівчата, тому що теж є і жінки в полоні теж потрапляють. Ну, а тим часом далі вам розкажу про щось ще цікаве. Наш партнер Довбуш запрошує вас на соковиті кебаби, бургери, зупи і свіжі салати. Ну, і, звісно, їхня фірмова неаполітанська піца, яка випікається на дровах на 450 градусах. І це все сприяє тому, що ви можете не тільки собі файно поїсти, але і з'їсти щось дуже добре. Де зайти Довбуш? Це у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10, смак, до якого хочеться повернутися знову. Це Довбуш. І це була реклама. А далі Шанай Твейн, Man Feel Like a Woman. Так називається її пісня.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, якщо ви точно вмієте брехати так, щоб вам повірили, то сьогодні ваш день, друзі. 15 травня «Зефір Френдс», гра, після якої ти почнеш підозрювати навіть своїх близьких. Хто ти сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємося вже зовсім скоро. «Зефір Френдс» – гра, яка, ну, дуже-дуже файно впливає на дружню обстановочку. Добра, файна мафія. 15 числа сьогодні о 18:30, вхід 200 гривень, 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирай свою команду або приходь сам. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. www.zefir.center. Так можете знайти в інтернеті. Ну, а я вам порекомендую, що зіграти в мафію, ну, дуже пізнавально, весело. Так що доєднайтеся до того, що вам буде близьким сьогодні, 15 травня, нагадаю, о 18:30, «Зефір Френдс», доєднуйтеся.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Дрогобич – ТЦ «Парк».
1: Подробиці на «Юск.ua».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

що ж, друзі, доходить до кінця 11-та година, і, звісно, в тій 11-й годині хочеться якось закінчити її. А що? Скільки вона може продовжуватися, так би мовити? Хочу вам сказати, що в цій 11-й годині ми з вами були цілу годину. І наступну ми будемо, тому що я нікуди не дінуся від вас. Я вам більше скажу, що будемо говорити теж про щось цікаве. Маю кілька для вас тем цікавих. Ну і, звісно, це вже ми будемо робити по 12-й. Ну, а тим часом хочу вам ще розказати, ну, ще в цій годині щось би такого з вами поговорити. Звісно, ми вже говорили сьогодні і про Євробачення, і про Єрмака говорили, і про те, хто за нього платить ці внески, тобто ту заставу, що аж Сергій Ребров, бідний, мусів десь ходити гроші за Єрмака платити. Ну і говорили теж про приємні такі речі, як обмін військовополонених, який от сьогодні відбувся. 205 наших героїв повернулися. Ось так. Ну і, звісно, переживали ми цього тижня, ще якщо підсумувати цей тиждень, ми переживали теж атаку на Дрогобич, зокрема на Дрогобич. Була атака шахедів. І, ну, тепер ми розуміємо, що треба оці всі загрози, про них пам'ятати і про те, що вартує просто переходити до укриттів, коли є загроза ракетної небезпеки чи шахедної. Немає різниці. Якщо воно вже летить сюди, москаль запустив більше ніж півтори тисячі по нас різного дрантя. Уявіть собі, якщо би це все долетіло. 94% дронів збивають наші захисники і 73% ракет за оцю комбіновану найбільшу за всю війну атаку вдалося збити. Якби це все долетіло, я не знаю, що би це було. Натомість п'ятий рік війни, і Україна стає все сильнішою і сильнішою в плані захисту. І, напевно, настане колись той час, коли ми будемо мати... Ну, щось таке, як в Ізраїлі, як кажуть, цей такий купол, який не пробивається, і коли ця вся гедота до нас не може долетіти. Цього ми дочекаємося обов'язково, тому що москалі рано чи пізно втратять вже стільки своєї сили, стільки тих людей, що, ну, людей це важко назвати людьми москалів, але най буде. Хочу вам сказати, що багато я теж полюбляю дивитися, як москалі, не знаю, як ви. Підписуюся на різні телеграм-канали різної такого елементу, тих зет-блогерів, воєнкорів, і вони там так ниють. Вже потрохи навіть починають нарікати на Путю і казати, що та в нього все йде не по плану. Мені тут дуже подобається. Тільки заради цього підписуюся, щоб потім подивитися, що вони, як вони неють. То мені дуже-дуже подобається. Ну, а тим часом закінчується у нас 11 година, і я хочу вам порекомендувати сходити в шах. В Нью-Меблі з другого поверху починається. Забігаєте і одразу на другий поверх, а там стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци німецького виробництва і все, щоб ваш простір став ідеальним. Отож, це другий поверх, Нью-Меблі. Першому поверсі арт-світло ар-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор відображається у вашій індивідуальності. Оце все на першому поверсі. Крім того, метр квадратний. Тут для вашої унікальної оселі все є. Душові кабіни, ванни, унітази, керамічна плитка, сантехніка. Зручно, якісно, надійно, ще й порадять вам, що до чого і як. Тому що в тому можна реально заплутатися. А не заплутатися можна в торговому центрі «Шах» на Грушевського 58. Грушевського у Дрогобичі. І там вам все підкажуть. І там багато різних акцій. Тому завітайте в торговий центр «Шах». А ще залишається тут на 101.4 FM, тому що за 5 хвилин у нас будуть вже новини від Софії Савчин. Не пропустіть місцеві, регіональні, всеукраїнські, світові новини. Все-все почуєте буквально за менше ніж 5 хвилиночок, друзі.

У полудневому випуску новин розповім про обмін України з Росією і про те, що серед захисників є і з Самбірського району. З вами Софія Савчан.

0: Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернули 205 українських воїнів. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу, повідомив Володимир Зеленський. Омбудсмен Дмитро Лубінець надав нові деталі. Розповів, що наймолодшому звільненому 21 рік, найстаршому 62. Додому, зокрема, повернувся і військовий, якого засудили в Росії та помилували. Двоє захисників сьогодні святкують день народження. Багато звільнених повертаються з серйозними травмами, підірваним здоров'ям і важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з Азовсталі пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація. Після 4 років російського полону додому повертається, зокрема, і наш захисник з Самбірського району Ігор Гбур. Земляк з Хирівської громади, служив у першому прикордонному загоні, молодший лейтенант. У травні 2022-го під час оборони Азовсталі він потрапив у ворожий полон, розповіли в Львівській ОВА.
1: Новини.
0: Сили безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Російської Федерації і на окупованих територіях. Зокрема, вночі було уражено літак-амфібію БЕ-200 в населеному пункті Морской, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 в окупованому населеному пункті Гончарово Луганської області і навчальний центр та пункт дислокації в окупованому населеному пункті Райгородка Луганської області. Протягом доби на Львівщині зареєстровано 17 пожеж, з них 10 в екосистемах. Під час ліквідації пожеж ДСНСники не допустили знищення двох будівель. Як розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області, у Львівському районі горіла суха трава окремими осередками і торф. Рятувальники ліквідували пожежу сухостою і тепер продовжують роботи з гасіння осередків торфу. В СБУ застерігають, в Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки та інших правоохоронних органів. Злочинці звертаються до людини, спершу залякають її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування Росії чи купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску ділки часто надсилають в месенджер фейкову посвідку виклик на допит. Потім афористи пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати чи передати їм гроші нібито на перевірку, чи нібито для уникнення кримінальної відповідальності. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними, дотримуватися таких правил. Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, і збережіть скриншоти повідомлень. Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток і не робіть термінових грошових переказів. Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами, сайтом Служби безпеки і верифікованими сторінками у соцмережах. І будьте на твоєму. Зовсім скоро в ефірі будуть гості і буде цікаво. Наступні ж новини лунатимуть о 13:00 рівно.

М'ясник у Другобичі. Справжній шашлик чекає саме на вас. Ну що ж, друзі, кілька слів про погоду розповім вам. Отож, маємо сьогодні 15 травня 2026 року. 20 градусів тепла нам пророкують метеорологи, саме пророкують, тому що віримо на слово, але перевіряємо термометром. До кінця дня у нас буде до 14 градусів тепла, а натомість вітру у нас майже немає. 2,7 метра за секунду, південний вітер, завтра 21 градус тепла від 9 зранку до 21. Після обіду можливий дощ. Неділя буде похмурою зранку, після обіду розпогодиться. І тому кажу вам, що будуть у нас дощі наступного тижня, і це вже ніц, тут не зробиш, хлопе. Буде воно падати, так як завжди лиє в травні у нас кожного року. То такий сезон дощів, до того вже варто звикнути. Тим часом, якщо ви завітаєте в м'ясник, то там жодної метушні, жодних турбот, а шашлик вже за фірмовим рецептом вам готується стільки, скільки замовити собі, ні більше, ні менш. Якщо хочете обрати щось самі, завітайте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо, м'ясні вироби, і обирайте те, що душа бажає. 077-300-5959, 077-300-5959, м'ясник у Другобичі, вулиця Грушевського, 59. Це, друзі, була реклама. Далі Роберт Майлз вже в ефірі 101.4 FM, твого рідного радіо. А тим часом хочу вам сказати, що за кілька хвилин у нас буде чудовий гість.

0: є радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо.
2: Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Що ж, друзі, вітання всім. Я повернувся не сам, як і анонсував. Зі мною чудовий гість, отець Ігор Цмоканич, священник Української греко-католицької церкви, парафія Успіння Пресвятої Богородиці у Дрогобичі. Христос воскрес, отче!
1: Воїзну воскрес! Ну, у мене є ще одна парохія. Навіть мені таку майку подарували.
0: Так.
1: Написано «Вулик – моя парохія».
0: Так, і Вулик. І Вуликівська парохія. Так, Вулик. Це вже на всю Україну. А так локалізувати вас можна до Дрогобича, отець якого знають, мабуть, всі. І теж приємно, що ми повертаємося, власне, повертаємося до теми благодійності. Так що то було, мені здається, що ще тоді блекаути були, як ми анонсували про одну чудову акцію, пов'язану з вашим байком. Розкажіть докладніше, що то була за акція і що вона далі триває. Розкажіть, будь ласка, отче.
1: Це, здається, було в листопаді. З'явилась можливість придбати, і ми придбали, але в борг. Як то кажуть, на борду, тому борди у мене вже нема. Це було Навара, Нісан Навара, здається. Ми її придбали, але тоді це було листопад, це було 250 тисяч гривень.
0: Потрібно було.
1: Потрібно було. І ми тоді створили декілька банок на монобанку. Одна з них, зокрема, банка на 100 тисяч, і де через донат на 500 гривень можна, ну, мав один шанс на виграт байку. Очевидно, якщо б було більше, але кратно 500, то більше шансів з'являлось. І порівняно швидко ми назбирали десь близько 70 тисяч. Потім, крім того, була ще інша банка, на неї також докидали, але так просто хто хотів пожертвувати. Той мій байк червоний, він став свого роду таким приводом і таким, може, маскотом.
0: А ті люди всі, які приймають участь в цьому розіграші, вони ще не отримали можливість виграти байк, тому що він ще є, але то продовжується все.
1: Так, продовжується. І десь ми назбирали 83 тисячі, але просто було терміново, треба віддати борги, ми зняли все. Є зараз створена банка, де ще можна собі докидати і ще взяти, сісти в останній вагон, а практика показує, що саме таким щастить найбільше, через донат на 500 гривнів. І через тиждень ми розіграємо цей мій байк якраз. Тим більше сезон, мотосезон, ми недавно Дрогобичі відкрили, я думаю, ви це бачили, як таке. Тобто, скажімо так, звичайно, трохи незручно, бо в нас було вже декілька спроб розіграти цей байк. Мав бути понад місяць тому урочисте відкриття сезону. Ми хотіли зробити на Замковій горі виставку ретро-мотоциклів, захід, благословення транспорту і безпосередньо розіграти той байк. Ну, але скочили ціни на паливо, фура, яка мала привезти ті, ну, ми не знайшли
0: коштів. Ті ретро-байки, вона не приїхала.
1: І тому, от, власне, ми, скажімо так, потім ми думали, як, ну, розіграти, щоб це було прилюдно, знаєте, щоб це запам'яталося, щоб мало, знаєте, свою таку гарну точку ця історія. Але, сподіваюся, може, і кому. Як таке, тому наступного тижня вже остаточно ви отримуєте шанс виграти цей мій байк.
0: Ну що ж, друзі, нагадаю, що отець Ігор Цмоканич розігрує свій байк, електробайк.
1: Так?
0: На нього не треба прав, правда?
1: На нього не треба прав. Швидкість, ну, кажуть, що її обмежили 50 км на годину, і так само дальність їзди 50 км витримує до 120 км навантаж, 120 кг навантаження. Ну і красивий, імпозантний, червоний.
0: Червоний байк, легендарний байк отця Ігоря. Отож, друзі, 500 гривень донатимо. От ми зараз є в ефірі ще й на наших соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці. І під відео, власне, інтерв'ю з отцем Ігорем буде такий лінк, куди можна перейти на банку і, задонативши 500 гривень, мати можливість взяти участь в розіграші. Кратно 500 гривень, якщо 1000 гривень, то два шанси. 1500, відповідно, ну, три шанси. Так що з 10 шансів собі робіть, і будете точно мати більше шансів.
1: Воно це точно вартує, тому що, знаєте, воно має свою історію, має свій вайб. І насправді він в перші роки війни, мені його подарували якраз на самому початку війни. це те, що мене вивозило. Угу. Знаєте, коли ти міг просто проїхатись по місту, в дійсності зрозуміти, чому кажуть, що 4 колеса возять тушу, а 2 душу.
0: Угу.
1: Як таке, воно цього вартує. Ну і номерні знаки, от цівер там.
0: Ну так, то якщо людина буде, яка виграє байк, виявіть собі вашої комплекції, одягає шолом, пише оте з Юр, то всі будуть вітатися до оця Юра далі, розумієте?
1: Ну, сподіваюся, що не поб'ють, правда.
0: Ні, ну чого. Отже, я от хотів ще от вас запитатися таку річ. Ми кілька разів ще нагадаємо вам про цю акцію, але хотіла запитатися, от, зокрема, про байки. Ви людина ближча до тої культури байківської, і деколи ганяють по місту без глушників, і то такий звук, ніби шахед летить. Як ви до цього ставитися? Що з тим робити? Чи воно якось регулюється, як це відбувається?
1: Я думаю, що це, скоріш за все, у дітини, бо тоді тільки дітваки або такого рівня свідомості сигналізують про якусь проблему. Може, знаєте, з гормонами не справляється.
0: Може.
1: Може, брак уваги тощо. Бо коли ми урочисто відкрили сезон разом з Лайном Сі і з бульдогами, то потім мені казали, отже, дивіться, що ваші виробляють. Ні, мої це не виробляють. Так, знову ж таки, вони їздять, акуратно їздять, не чудять на дорогах, і в кожному разі у них нормальні глушники.
0: Ну,
1: за містом можуть щось собі погазувати, але де не створює. Бо я з тою проблемою зустрічаюся ще в той спосіб, що часто батьки дітей приходять до нас, там, знаєте, молитва від страху, чи бо дитина чи з Києва приїхала сюди, але вже, знаєш, такий звук шахеду, знаєте, не відрізняють. Багато воїнів це тригерить.
0: Так.
1: Ну, скажімо так, тобто тут проблема, ну, очевидно, що в нас є правоохоронні органи, тому що це теж порушення тих всіх нормативів.
0: Абсолютно.
1: Як таке? Ну, це, ну, скажімо так, ну, це не те, що не виховано, і це навіть не є по-дитячому, це дуже зле. Зокрема, в умовах війни, от вчора після того великого обстрілу у мене під вікном знову якийсь шахетник пролетів. Знаєте, ну, мені деколи з моїх думок, напевно, треба буде сповідатися із моїх побажань. Знаєте, то я мав би бажати іншого. І тому, знаєте, ну, я би звернув увагу найперше на батьків, і, до речі, і так само, як тих шахетників, хрустіків, і так само щодо тих, що на гуляйнога, чи як самокат.
0: Так, на тих самокатах, їх ще називають водії фісташки.
1: Як таке, слухайте, розумієте, не вбивайте своїх дітей. Просто не вбивайте своїх дітей. Бо, знаєте, скажімо так, навіть біда не в тому, ну, біда в тому, що ви собі горе приносите, ви програмуєте свою сім'ю на горе, а друге то, що водіїв, скажімо так, бо вони не винні, але вони несуть за то більшу відповідальність, як таку. Але найперше, ще раз, хлопці, друзі, звертаюсь до вас. Ну і, до речі, звертаюсь до дорослих людей, не бійтеся зробити зауваження, хоча я уявляю, що можна почути відповідь. Так, от можете підійти до ТЦ Парк, там коло них вони тусуються, декого з них можна побачити, подякувати в лапках героям. Не робіть цього.
0: Угу.
1: Не робіть цьому, тому що це насправді, так, коли це вже є не жарти. І ви ж не знаєте, у кого першого психіка зірветься.
0: Ну так, до речі, в час війни це дуже важливо, щоб власне ця наша культура, зокрема і водіння, вона була ну, такою, щоб ми один взаємно один одного шанували.
1: І в мене ще пропозиція, так само, слухайте, ну, конфісковувати мотоцикли, продавати на фронт, там вони дійсно стануть в пригоді.
0: Чудова пропозиція, вважаю, тому що це би дало додатковий, скажімо, такий пендель для тих батьків, які би знали, що зараз заберуть. То деколи, знаєте, як, дитина собі там має заняття, та мій такого ніколи не зробить, так що то...
1: Ні, ну, ще велика є біда в чому, знаєте, питання добра і зла – це не просто питання смаку. Зрештою, що таке добро? Добро – це те, що робить нас щасливими. Зло – те, що отрує нам життя, руйнує, і тим, хто поруч нас. І так далі. І ось велика біда в тому, що ми зараз живемо час, коли для більшості людей нема питання добра і зла, як комфортно мені чи некомфортно.
0: Ну,
1: причому з іншими не рахуються. Але коли дитини не закладено це поняття добра і зла, коли людина не вміє рахуватися з іншим, а орієнтується тільки на те, бо мені все так хоче, ви дітей прирікаєте на нещастя і на катастрофу. І тому це і дуже важливий момент. Повірте, деколи любов проявляється не в тому, що ви дитині багато даєте, але те, що ви вмієте їй обмежити, бо в неї свої гальма ще не виробились, так, як такі. І тому, знову ж таки, але, знаєте, насправді, це і той випадок, коли чуючи шахедників тих наших, ну це тригерить, ти просто не можеш себе насправді контролювати. Ну, я взагалі священник.
0: Ну, та, це,
1: але я
0: це...
1: знаю воїнів, я знаю, знову ж таки, батьків, які проходять терапію зі своїми дітьми і так далі, то ще раз бережіть себе.
0: Ну і, власне, коли говоримо про цю взаємну повагу, то байк, який розігрує отець Ігор, він є електричний.
1: Так.
0: Що значить високі зараз ціни на паливо, а воно 220, то навіть не відчуєте, батарейку зарядив і поїхав.
1: 3-4 години заряджається, 50 кілометрів щастя.
0: 50 кілометрів собі їдете. Мені би такий посував трускавець Другомич, ну, того би...
1: Я їздив
0: так
1: туди.
0: Так їздити, так.
1: Я їздив туди, знаєте, вивчив дорогу одним місцем. Ось. Так що можу, скажімо так, але воно цього вартує, знаєте.
0: Тому, друзі, приймаєте участь в цьому розіграші, отож, коли буде розіграш, отче?
1: В п'ятницю.
0: Наступну п'ятницю.
1: Наступну п'ятницю ви будете знати результат.
0: Наступна
1: ми шукаємо
0: п'ятниця.
1: Формат, може зробити це в прямому ефірі, через якусь трансляцію, тощо ми це вирішимо. В кожному разі, як завжди, на твоєму радіо ви почуєте
0: супер
1: про це, і так само, як його можна одержати, той байк, тощо.
0: Супер, отож, до наступної п'ятниці маєте шанс 500 гривень донатити на банку, яку відкрили, власне, отець Ігор Вулик всі разом, так, і хтось з вас, точно хто мене чує зараз, це щасливиця, яка отримує цей байк. В описі до цього відео буде вся інформація, як долучитися до цього розіграшу. Не пропустіть, це дуже і дуже важливо для Збройних сил України, для нас всіх. Ну, а я ще хотів, отче, прошу.
1: Я хіба ще раз хотів би попросити вибачення за те, що ми його ще не розіграли. Не розіграли його через те, що, ну, насправді не закрита до кінця банка, ну, хоча ми за гроші знімали. Ну, а по-друге, так, цим треба займатися, але хоча хоч хтось так часто чує запитання, а чим тут Смоканов зліту займається, я не знаю, чим, але я часу не мав тим займатися, і тому, ну, деколи і так трохи може затягнулося.
0: З однієї сторони, знаєте, це, ну, може так, що не займаючись тим, то... А з другої сторони, чекайте, менше людей беруть участь, більше шансів. Я, знаєте, то з якоїсь сторони дивитися. Ну, але врешті-решт, ця епопея, червоний байк від отця Ігоря завершиться наступного тижня, наступну п'ятницю, і ми отримаємо результат.
1: Дивіться, там є відео, Ігор Пиріг такий на каналі виставив, коли мені той байк дарували. Як воно є? Ось, ну це насправді, це легенда, слухайте, і 500 гривень за легенду, це взагалі не гроші.
0: Ну, абсолютно погоджуюся з вами, отче. Ну, а крім того, хочу вас порекламувати, у вас виходять зараз чудові подкасти про старий заповіт. Про старий заповіт йдеться про ваші лекції. Розкажіть докладніше, де можна вас послухати, де можна почути ваші лекції.
1: Бачите, зразу хочу найперше дам вам такий важливий лайфхак. Робіть. У мене велика проблема була в тому, що я був перфекціоністом, я намагався все шліфувати, я стидався щось сире, не готове поставити. І насправді, підходить певний час, і виявляється, що єдине, що є, це те, що ти робив, бо робив. Я от вирішив просто свої лекції, які я записую, під час викладів в семінарії, чи де інде, почав виставляти зараз на платформу Spotify, думаю, що зараз інші платформи. І сподіваюся, що це буде цікаво. Зокрема, якщо маєте проблеми зі сном і травленням, можете подивитись, бо кажуть, мене я гарно за кулисою.
0: Чудово.
1: Ну, знаєте, як вам сказати? Ну, я є бібліст, викладач Святого Письма, але в тому справі, що Святе Письмо не викладається, ним діляться. І тому я насправді на своїх лекціях разом зі студентами шукаю. Ну, а почав з пророків, тому що в уяві багато в більшості людей Пророки – це ті, що предвіщають майбутнє. Знаєте, це, скажімо так, найменш знані і зрозумілі книги Старого Завіту, але насправді вони є дуже живі і близькі до нас. І в їхніх книгах знайдемо багато що співзвучного. Я би сказав, пророки – це не стільки ті, хто говорить про майбутнє, бо майбутнього немає, відкрию вам секрет, долі немає, але ті, хто дозволяє зрозуміти те, що насправді відбувається. Ось це ті, хто вказують, що навіть якщо дуже часто історія нагадує хаос і дуже часто здається, що зло перемагає, але останнє слово завжди за Богом. Бог діє в історії, і тому між подіями є зв'язок. Ну і крім того, пророчі, знаєте, книги нагадують, що історія – це не просто якийсь сценарій, який здійснюється, фатум, там, тощо. Але історія – це те, що народжується у співпраці між людиною і Богом. Те, що народжується, коли людина не береться брати на себе відповідальність. Але виглядає, що людям простіше повірити в долю, бо машу я.
0: Ну так, так легше себе виправдати навіть. Підписуйтеся на соціальні мережі отця Ігоря Смоканича, долучайтеся до Spotify, де ви можете почути лекції отця Ігоря. Це абсолютно ціннісна річ. Отець, звісно, іронізує про те, що він за колисою і так далі. Ви, навпаки, пробуджуєте цікавість до того, що можна пояснити простими словами людям, які би хотіли дізнатися більше про Біблію. То я вам скажу так, як середньостатистичний там прихожанин, християнин, що інколи ти чуєш щось в церкві і не розумієш, про що йдеться, і тобі або все рівно, або ти хочеш дізнатися більше. То давайте будемо тими, що не все рівно, а хочеться дізнатися більше і зрозуміти, про що йдеться насправді і в християнстві, зокрема. Тому дуже дякую вам, отче, за вашу працю невтомну, за те, що ви робите, і долучайтеся до розіграшу. Нагадаю, наступної п'ятниці розіграємо легендарний червоний байк отця Ігоря Смоканича. 500 гривень донатите, в описі до цього відео маєте теж куди банку, де знайти її. І так ви можете бути тим щасливчиком чи щасливицею, яка отримає можливість покататися на байку з номерами отець Ігор.
1: Я буду молитись за ту людину, щоб байк приніс тільки саме задоволення, найбільше, ніж мені.
0: Дякую, отче, дякую за те, що завітали до нас. До наступних зустрічей, залишайтеся з нами тут на 101.4 FM.
1: В п'ятницю всі на твоєму радіо, через тиждень.
0: Через тиждень буде розіграш. Дякую.

А тим часом стало відомо, що о 10:40 на площі Ринок у Львові невідомий чоловік підбіг до Андрія Садового, облив його невідомою речовиною, друзі. Ось така інформація. Отож, львів'яни облив Андрія Садового невідомою речовиною в центрі міста. Про це повідомляють вже і Західнет, і інші ресурси. Поліцейські встановили особу нападника, ним виявився 46-річний львів'янин. За фактом нападу на мера Львова поліція почала кримінальне провадження. Хуліганство, тривають слідчі дії. Сам Андрій Садовий та міська рада Львова цей випадок офіційно ще не коментували. Чекаємо коментарів, що це за людина, чим облили Андрія Садового. Наразі невідомо, про це тільки от починає з'являтися інформація, хоча зараз 12:47, сталося це 10:40. В нашому інформаційному світі це вже, так би мовити, навіть трохи пізно, я би сказав. Ось так. Такі маємо інформації зараз. Далі слухаємо ще собі файної музики, залишається тут, Бумбокс, Мандарину і Рай. Люблю цю пісню, подобається мені. А разом вони, Бумбокс, Мандарину і Рай, година називається їхня спільна композиція, залишається з нами, у нас завжди є файна музичка, яка надихає.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард – фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард – фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
3: Суперегістрація фінансової основи L6715.03.2018.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

В Україні викрито мережі незаконного збуту контрафактних електронок та рідендовейпів, а також про наслідки ударів Росії на Запоріжжі у випуску 13-ї години. З вами Софія Савчин.

0: Запоріжжі внаслідок атаки Російської Федерації загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це розповів очільник КОВА Іван Федоров. Військові Росії атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Також сили Росії вдарили безпілотником по приміському поїзду в області. Двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. У Львові та області викрито мережі незаконного збуту контрафактних електронок та рідин до вейпів. Було проведено 15 обшуків у точках опродажу. Під час них виявили та вилучили понад 800 електронних сигарет, майже 14 тисяч ємностей з рідинами для них, понад 2200 штук інших тютюнових виробів, картриджі та підсилювачі смаку і майже 190 тисяч гривень готівкою. Орієнтовна вартість вилученої під час обшуків продукції становить понад 2,7 мільйона. Роздрібний збут продукції був під видом законної діяльності через дві мережі спеціалізованих магазинів. В Другобичі теж був пункт пропуску, зазначають у Львівській обласній прокуратурі. А в офісі генпрокурора розповіли про проведені масштабні спецоперації проти тіньового ринку рідин для електронних сигарет одразу в трьох регіонах – у Київській, Вінницькій та Одеській області. Було понад 150 обшуків, вилучили продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 мільйонів гривень. Учасники продавали покупцям нікотиновмісну продукцію в обхід законодавчих обмежень. Такі рідини не проходять перевірок якості, не мають сертифікації, можуть містити небезпечні речовини. Наймасштабніша частина у Києві та в Київській області була організована група, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту рідин для електронних сигарет через мережу магазинів. На Вінниччині 26-річний організатор залучив двох спільниць. Він збував незаконні рідини через магазини, а для прикриття фінансових операцій використовував 12 підставних ФОПів. Оборот складав майже 67 мільйонів гривень. Також в Одесі було 11 обшуків в точках продажу підакцизного товару без документів. Все вилучене направили на експертизу. Слідство триває.
1: Новини.
0: У Львові поліцейські встановили особу зловмисника, який сьогодні на площі Ринок облив мера міста невстановленою рідиною. Зловмисником виявився 46-річний львів'янин. У Рязані в Росії до 4 зросла кількість загиблих внаслідок атаки. Про це заявив губернатор області Павло Малков. Пошкоджено багатоповерхівку. Малков додав, що вночі регіон атакували 99 безпілотників. Раніше також соцмережі повідомляли про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі. Україна нині цю атаку не коментувала. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили командира однієї з військових частин, який допомагав підлеглим уникати проходження служби, водночас забезпечуючи їм регулярне отримання грошового забезпечення. Державному бюджету завдали збитків на понад 2 мільйони гривень. Кілька військовослужбовців тривалий час фактично не перебували в частині, займалися особистими справами. Попри це, командир не реагував на їхню відсутність, не вживав передбачених законом заходів. Про підозру повідомили також і самим військовослужбовцям. Наступна порція новин буде о 14:00. Почуємося.

Це у нас нова музична година, 13.09, і це у нас Артем Пивоваров з композицією «Восьме диво». Подивимося, чи буде дива дивні у нас з погодою, пов'язані, якою погода буде сьогодні, завтра, післязавтра, розказую вам вже за секундочку, друзі. Хочу нагадати, що партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий. Чекає на вас. Тим часом сьогодні буде 20 градусів тепла, на вечір буде близько 14 зі знаком «плюс». Завтра 21, навіть трошки дощитиме. Ну, а в неділю 20 градусів тепла, хмарно зранку, а потім роз'ясниться. Натомість цілий тиждень у нас дощ. Десь більше, десь менше, але температура коливатиметься, в принципі, цілий тиждень в межах 19-20 градусів вище нуля. Тепло і дощ, як завжди у травні, тут нічого дивного немає, це у нас метеоситуація завжди така. Ну, а тим часом хочу вам сказати, що якщо ви хочете щось обрати, а саме м'ясо, файне м'ясо, на прилавку завжди свіже м'ясо у магазині «М'ясник» у Дрогобичі. Смачні м'ясні вироби, обирайте те, що душа бажає. «М'ясник» Дрогобич, вулиця Грушевського, 59. І це, друзі, була реклама.

Ну і несподівано, епідемія ожиріння сповільнюється. Показники впали в деяких країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки, де ожиріння це, ну, була така національна взагалі проблема. Виявляється, ожиріння десятиліттями вважалося неминучою загрозою для багатьох держав. Ну і щось там змінилося. Ну, от бачите, що аналіз даних за останні 45 років свідчить, що у розвинених країнах рівень захворюваності стабілізувався або навіть впав. В рамках досліджень понад 2000 науковців аналізували щорічні зміни рівня ожиріння в період з 80 до 24 року в різних країнах. Результати свідчать про те, що ці 45 років поширення діагнозу зросло майже у всіх країнах. Втім, в країнах з високим рівнем доходу, навпаки, помітне зниження або стабілізація показників. Наприклад, темпи от цієї проблеми ожиріння в Сполучених Штатах Америки сповільнюється в США і в Великій Британії. В 24-му році такий діагноз мали приблизно 40-43 дорослих американців, і бо 43% дорослих американців ожиріння мають? Нічого собі! І 27-30% британців. Натомість у Фінляндії рівень ожиріння продовжує зростати, в Німеччині стабілізується, а Франції, ймовірно, починає знижуватися. Ну, французи завжди оля-ля, віно-віно, і все. І вони трохи вона випили, сиру з'їли, та й нашу їм то ожиріння. У 24-му році надмірну вагу зафіксували 25% дорослих фінів, і 23% німців, 23%, і лише 11% французів. Ось. В Данії сповільнилося рівень зростання ожиріння. Та? В Великій Британії та Японії тримається на тому ж рівні. В багатьох країнах з низьким рівнем доходу ожиріння продовжує швидко поширюватися, а подекуди темпи навіть прискорюються. Ось такі речі. Ну, за своєю вагою треба слідкувати, щоб не бути ні худим, ні товстим. Таке середнє. Кажуть, то буде все нормально. Так, щоб влізтися в двері, особливо, що ті двері в житловому комплексі «Ядро». Тут продовжують продаж квартир в 6-8 секціях. Ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримуєте максимальні переваги. Економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, адже пропозиція діє лише на старті будівництва. 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це у нас, друзі, була реклама. Далі U2. In a Life називається їхня композиція. Славний гурт U2. Вже тут в ефірі 101.4 FM.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні в «Зефірі» буде гра. Гра місяця. Отож, «Зефір Френдс» запрошує. Гра, після якої ти почнеш підозрювати навіть друзів, я вам скажу таке. Якщо ти точно вмієш брехати так, щоб тобі повірили, тобі на цю гру. Отож, це стара добра мафія. Хто ти сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємося вже зовсім скоро. Зефір Френдс 15-го числа, тобто сьогодні о 18.30, 200 гривень стартовий вхід, 18+, мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирай свою команду або приходь сам. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія, точно». Вірте мені. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Ця інформація прозвучала на правах реклами, друзі.

0: Реклама. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50%. На всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Річард Маркс, який завжди вміє файно заспівати так, що аж хочеться жити. Ну що ж, друзі, тим часом вже у нас 13.50. І що мені подобається завжди? Що мені подобається? Ото, що москалі заявили, що українські спецслужби нібито скуповують російські пропагандистські телеграм-канали. Це дуже добре. Знаєте, ну от ми з цим все сильніше, ми сильніше. Вже як зараз наша служба розвідки поскуповує всі їхні телеграм-канали, всі вони стануть сині-жовтими, москалів взагалі буде розпач. В заяві російської спецслужби йдеться, що з кінця квітня власниками воєнних та патріотичних каналів нібито почали надходити пропозиції про продаж. Ну, а звісно, якщо пропонують, ну то треба продавати, правильно. І українські спецслужби через фейкові акаунти, створені нібито від імені лідерів громадської думки, пропонують викупити такі ресурси. За версією російської спецслужби, СБУ нібито планує використати їх для розхитування ситуації в Росії та поширення дезінформації. Та якої дезінформації? Вас рятують, вас визволяють. Ці, по суті, шахрайські дії, кажуть москалі, переслідують мету підміни інформаційного наповнення придбаних майданчиків і їхнього подальшого використання для поширення дезінформації. Так і буде. Амінь. Ось так. Так що скоро будете такого дивитися. І що? Що будете бачити? Бачите, що на російських телеграм-каналах що роблять? Роблять вже файні, нормальні новини про Україну. Ось так. Так, Оксі ще написала нам, чи є у вас стара добра пісня The Chemical Brothers Go. Вона стала вірусною на просторах TikTok. Дійсно, навіть я під нею щось там в TikTok-ове знімав недавно. Пошукаю, Оксі, обіцяю вам, все буде нормально, найближчим часом мало би з'явитися. М'яка лінія тим часом пропонує вам величезну кількість меблів, понад 100 видів меблів, унікальні дизайни, все, що треба вам зробити, завітати в м'яку лінію і собі меблі придбати, до речі. Розтермінування без відсотків. Чули про таке? То Мікі Ліні саме так працює. Вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Саме там знайдете, власне, м'яку лінію. А далі ЗАЗ. Французька зірка, яка дуже ладно співає, я би так сказав. «La Fille» називається її композиція.

0: Комітет міністрів Ради Європи ухвалив створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення підтримали 37 держав світу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Це вже третя установча угода. Вона визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування трибуналу і допоможе розширити міжнародну підтримку. Міністр закордонних справ уточнив, що інфраструктура відповідальності буде складатися з трьох елементів – спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну найближчими тижнями, аби оцінити прогрес економічних реформ та розширення податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів. Про це заявила речниця Міжнародного валютного фонду Козак, повідомляє Рейтер. Нагадали, що в межах програми МВФ, зокрема, обговорюватимуть можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податок для ФОПів. Однак не розповіла подробиць про готовність фонду пом'якшити якісь з умов надання кредиту.
1: Новини.
0: На Одещині внаслідок нічних та ранкових російських атак постраждали 10 людей, повідомляє дані голова обласної військової адміністрації Олег Кіпар. 6 з постраждалих госпіталізовані, 2 перебувають у важкому стані. Російські війська атакували автомобіль громадської організації «Іскра добра» в Дніпровському районі Херсона. Є 2 поранених, заявив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За попередньою інформацією, один з постраждалих у тяжкому стані, в чоловіка травматична ампутація ноги. Волонтери ці постійно допомагають жителям громади, забезпечуючи їх гарячими обідами. Шанько зазначив, що атака мала місце під час доставки обідів до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги.
1: Новини.
0: Аптечну мережу на Львівщині зобов'язали відшкодувати державі понад 8 мільйонів гривень несплачених податків. Бухгалтерка підприємства у 2023-2024 роках умисно занижувала податкові зобов'язання і через це в офіційній звітності не показували реальні суми податків з зарплат працівників та прибутку компанії. Про це повідомили у БЕБ Львівської області. Жінка визнала провину, повністю відшкодувала завдані збитки ще до притягнення до кримінальної відповідальності. Гроші вже надійшли до бюджету. Міністерство енергетики запускає механізм прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Він дозволить бізнесу купувати електрику безпосередньо в локальних виробників. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про впровадження контрактів Power Purchase Agreement – прямих договорів купівлі-продажу електроенергії між виробником і споживачем. Це дозволить бізнесу отримати прогнозовану ціну на електроенергію та стабільнішу роботу, а державі зменшити навантаження на енергосистему.
1: Новини.
0: І на завершення. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що зранку на нього вилили відро брудної води. Написав, що йшов на роботу, підбіг чоловік, вилив йому на спину відро брудної рідини. Він вже переодягнувся, речі ввечері попере, каже, і додав, що це хуліганство, а не замах. Нагадаємо водночас, що за даними поліції, нападником виявився 46-річний львів'янин. О 15:00 будемо підбивати підсумки цього дня. В ефір ще на годину повертається Андрій Юркевич.

0: віра в почуття.
1: Твоє радіо.
2: Партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник» у Дрогобичі. Шашлик вже готовий, він чекає на вас. Що ж, друзі, сьогодні маємо 15 травня і 20 градусів тепла нам пророкують метеорологи. Натомість десь-не-десь може навіть пролетіти щось схоже на дощ, але це обережно вам кажу після 18 години. Натомість завтра від 9 градусів тепла до 21 над нулем. І теж мінлива хмарність, і теж можливі дощі. Дощі ж можливі і в неділю, коли буде 20 градусів тепла максимально. Ну і наступний тиждень він дощовий. Найближчі дні у нас будуть з дощиками. Ну нічого, нічого. Трохи покропить і вже буде більше врожаю. Ви подивіться, як зацвіли яблуні. Подивіться, як зацвіли інші фруктові дерева. То аж тішуся, що цього року ябка, всякі сливки, алича і інше, все це буде, не дай Боже, би не померзло, бо не було якогось приморозку, то буде в дуже великих кількостях. Так би мало бути. Уявіть, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати. Тільки зателефонуйте і замовите свою порцію, а краще одразу дві. Бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете набирати замовлення, загляньте на прилавок. Свіже м'ясо, м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться приготувати вдома. 077-300-5959. 077-300-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник Дрогобич, Грушевського, 59. Ось така у нас була реклама, а перед тим я вам розповідав про погоду. Далі слухаємо файну музику, залишаємося тут на 101.4 FM.

Анна Омергалієва і її мужчина, тільки її, і щоб всі дівчата були обережні, попереджаю, бо інакше хто знає, що то з того вийде. Все, Оленочко, ніхто не рушить, не рушить твого мужчину. Друзі, тим часом маємо вже 14.15, зовсім скоро буду розігрувати якісь квиточки, напевно, що в кінотеатр Злата, якщо хочете піти в кіно ще з кимось, чи самому сісти на два квитки і собі щось подивитися. А що? Не завжди таке є, що ви берете ще когось і кажете, так, я маю два квиточки, виграв чи виграла на радіо, то я запрошую. Ні, іду сам. То я сижу, то моя куртка сидить, і все, і що ти мені зробиш? Я два квитки маю. Я так, а чого ні? Так, друзі, то вже буде зовсім скоро, а тим часом я вам розкажу про те, що можна собі на старті будівництва купити квартиру і зекономити до 10%, якщо це, звісно, житловий комплекс «Ядро», який пропонує, власне, на старті будівництва заощаджувати 10%. Це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє. Поспішайте, пропозиція діє лише зараз, коли будівництво триває, економія 10%, широкий вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ця інформація прозвучала на правах реклами, друзі. Далі слухаємо Скрябіна, старі фотографії, саме час їм вийти в ефір. Я думаю, що це нормальна ідея послухати саме в цей час Скрябіна.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо. Штіль. Техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та казанокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101.

нас гурт «Без обмежень». Ну і тим часом хочу вам розказати таку одну цікавиночку. Завжди, знаєте, коли щось хочеш розказати на радіо цікаво, то серфиш там інтернет, дивишся, що, що в нас цікавого. І, слухайте, в Україні почали продавати окрему воду для котів і собак. Ось, хто не знав. А в Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котиків і окремо для песиків. Для котиків одна водичка, для песиків інша. Пропозиції вже можна побачити в мережах магазинів у великих містах. Про це повідомляють в соціальних мережах. Головна інтрижка новинки. Не переплутати і випадково не дати собаці котячу воду, а котку псячу. Ось так. І я вам скажу, що ви здивуєтесь, але баклашечка такої водички коштує 49 гривень 41 копійку. 50 гривень за півторачку води для песика. Ну, ви розумієте? Ну, шо, ну то я вже трошки, або, знаєте, я щось не розумію, або то вже занадто є. Ну, але хтось придумав цікаву штуку. А цікаво, якщо я буду сильно хотіти пити, куплю, відкуркую для котика чи для песика, як гримну тої води, я загавкаю чи зам'явкаю? Все буде зі мною нормально чи ні? Ну, такі цікаві новини. Дуже цікаві новини з'являються на інфопросторі, але якщо ви дійсно хочете щось поласувати смачного і файного, то я вам раджу звертатися у Довбуш. Саме в Довбуші знають, як зробити смачно, зокрема, неаполітанську піцу на дровах. Ароматна, хрустка, випечена при 450 градусах на італійському борошні капутто. Тісто ферментоване, легке для шлунка, а ще соковитий кебаб, бургери, зупи і смачні свіжі салати. Приємний бонус – з понеділка до четверга піца 2+1 і безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, вулиця Грушевського, 57/10. Смак, до якого хочеться повертатися знову. Це, друзі, була реклама, і далі у нас Depeche Mode, Enjoy the Silence, їхня одна з, напевно, з найвідоміших пісень за всю історію цього легендарного гурту.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ти точно вмієш брехати, так, щоб тобі повірили? Тоді 15 травня, тобто сьогодні, в The Fear Friends гра, від якої ти просто почнеш підозрювати навіть своїх друзів. Хто ти сьогодні? Мирний житель чи головний мафіозі міста? Дізнаємося вже скоро. The Fear Friends, 15 числа о 18.30, 200 гривень вхід, 18+. Мінімальна кількість учасників від 10 осіб. Збирай свою команду та приходь сам. Тут нові знайомства починаються з фрази «Я не мафія». Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800-33-59-54. Реєструйся, 0800-33-59-54, www.zefir.center. Саме там знайдеш, власне, цю гру. Друзі, реєструйтеся на файну гру. В мафію можна зіграти сьогодні у 18.30 в Зефірі. І буде дійсно весело.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: немає кордону. Твоє радіо. Реклама.
1: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Це не просто навчання, а твій шлях до успіху.
2: Чи знаєте ви, що наш факультет має багаті наукові традиції? Щороку ми проводимо низку міжнародних конференцій, таких як International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics, яка триває вже понад півстоліття. Це унікальна можливість для вчених з усього світу зустрітися, обмінятися досвідом та презентувати свої дослідження.
0: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич знову сідає на велосипеди. 23 травня запрошуємо вас на третю щорічну велопрощу за маршрутом Дрогобич-Грушів. Цьогоріч проща відбудеться у День Героїв. Тож разом помолимось і вшануємо наших захисників і захисниць. Тих, хто боронить, і тих, хто боронив Україну. Кінцева точка маршруту – Грушів. Саме там знаходиться чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Біля храму Пресвятої Трійці на нас чекає молебень і українська пісня у живому виконанні музикантів, які їдуть разом з нами. Коли стартуємо? 23 травня, у суботу, рівно о 10 ранку. Місце зустрічі – Центр культури та мистецтв «Каменяр», вулиця 22 січня, 28, у Дрогобичі. Молитва, єдність і добра справа – на колесах. Долучайтесь! Організатори – Дрогобицька районна військова адміністрація, Комісія у справах молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви та велошкола «Медик».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС у Львівській області, у розділі «Центр обслуговування платників» Дрогобицької ДПІ або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
7: Що ж, друзі, я повернувся.
4: Зараз будемо розігрувати квиточки в кінотеатр «Злата». Ну і після цього будемо вітати людей, які мені писали. Я всіх пам'ятаю, тут все маємо. І буду ставити ті пісеньки, які ви хотіли. Все для вас, друзі. Ну а тим часом розкажу вам, що можна подивитися в кінотеатрі «Злата». Буде після цього коротеньке питання, легеньке. І все, і хтось два квиточки собі отримає. Отож, Mortal Kombat 2. Можна подивитися, то я то всі там б'ють файно. Що вам розказувати? Файно всі б'ють, таке файне кіно. «Вівці детективи». Що вам розказати? Ну, «Вівці детективи», знаєте, то, ну, детективи «Вівці», ось. І «Пограбування план Лондон». В Лондоні то пограбування, і в них там був план. Ото, що хотів коротко вам розказати. Дуже цікаве теж кіно. Ну, загалом, то я, звісно, все жартую. Можете собі зайти на сам сайт кінотеатру «Злата» і собі подивитися все, що файне є. Ну, і, звісно, я от дуже хочу піти на фільм, називається «Майкл». Це, звісно, про Майкла Джексона. Його історія, такий біопік. Я би це от щось таке подивився. Мені подобається. Дуже хвалять цей фільм. «Диявол носить прапор». «Прада 2» теж легендарний фільм, дуже-дуже його теж хвалять і нахвалюють, тому є що подивитися в кінотеатрі «Злата», є-є-є, так що от вам скажу вам, що можна би було піти. Ну, а два квиточки отримає той чи та, хто відповідає на просте питання, напишучи нам на Viber після слів «Поїхали», треба написати правильну відповідь. А що в нас буде за питання? Питання буде дуже простеньке, номер телефону. Номер телефону, то в нас є 067-704-101-4. То є на Viber. Зрозуміли? Щоб не було потім, що я не казав. Я казав. Так що, друзі, ви сте знали. Я вам зараз задаю легоньке питаннячко, відповідаєте і отримаєте. Отож, питання таке. Буде стосуватися Mortal Kombat'у, але гри Mortal Kombat. Там б'єшся. Хто грав цю гру? От зараз старички. Ану, згадайте, дівчата і хлопчики, хто грав в гру Mortal Kombat на, не знаю, на Sega, наприклад, чи там на вже на PlayStation'і теж. І от коли ви побилися, і ви свого перемогли свого конкурента в бою, то він так хитається, і йому можна було зробити щось на букву «Ф». Що можна було зробити на букву «Ф» в Mortal Kombat'і? Поїхали! Ану, згадаємо. Давайте згадаємо, друзі. Швидесенько.

А що можна було зробити в Mortal Kombat на букву Ф? Ну, звісно, фаталіті! Фаталіті! Не раз ми там робили ті фаталіті. Так, дивлюся, хто перший написав. Написав перший, видно, якийсь теж такий олд, як я. Написав фаталіті. Денис звати чоловіка. Він написав впевнено одразу фаталіті. Ваш номер телефону, це є, закінчується на 181. Ось так, друзі. Вітаю. Молодець, Денис. Я зараз тобі твого шлю, шлю тобі люкс. Такий вот, щоб ти знав, що ти переміг. Два квиточки для вас, Денис. Приходите в кінотеатр, називайте своє ім'я і пишете, ну, і свій номер телефону. І маєте два квиточки в кінотеатр «Злата». Вітаю. Молодці. Що? Бачите, як то просто зробити? Хто грав в цьому Sega? Я то не раз робив. Там було фаталіті, бруталіті і ще було що? А ну нагадуйте, бабаліті, коли перетворював на маленьку дитину, перетворював оцього свого суперника. Класна була гра. Думаю, фільм не менш класний. Ось так, друзі, дуже приємно, що ви знаєте, так, всі майже написали. Нічого. Давайте будемо їхати далі, і далі будемо вже собі слухати файну музику. У нас замовляла тут Оксі музончик, і буде, цей музончик. А, так то ж Денис, то наш гітарист групи Юрміла. Як я тебе не впізнав, друже? Можу в кінотеатрі казати, що ти з Юрміли гітарист. На другий тиждень буде у нас Мілка, ми маємо теж для вас пісню, яку ми тут якраз записали. Ну що, далі в нас The Chemical Brothers з композицією Go, яку ви чули неодноразово в тіктоках, замовили наші слухачі, зокрема Оксі, за багаточисельними, так би мовити, замовленнями все вам вмикаємо.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо. Ломбард фінансовий маркет. Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард фінансовий маркет.
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Ну що ж, друзі, буду вже з вами потрошки прощатися. То вже 14:51, доходить часу кінець мого ефіру. Для Міші теж вітання велике. Вже Касель пішов собі відпочивати. Дякую за те, що з нами. Ну, а хочу ще передати велике вітання, власне, всім святом, святом сім'ї. Сьогодні день родини. Бажаю всього, щоб у ваших родинах було добре, щоб ваші родини були разом, щоб ваші сім'ї були всі завжди щасливі і ви один одного любили. Любіть так, як любить і робить це Ігор. Вітає свою дружину Аліну Володимирівну з Днем сім'ї. Бажаю, щоб у наших серцях завжди перебувала любов, взаєморозуміння, а вдома панував добробут, затишок, мир. Просить поставити пісню, яку, звісно, Аліна Володимирівна заслуговує. І, в принципі, мені подобається цей вибір від Ігоря. Ігор просить поставити для своєї дружини композицію «Фантастична жінка». Що ми і зробимо з величезною радістю для вас і для всіх, хто нас слухає. Дякую вам за те, що були зі мною. Мене звати Андрій Юркевич, був з вами тут від 9-ї години. Тому бажаю вам, щоб ви і надалі залишалися з нами. Зустрінемося наступної п'ятниці. Всім-всім величезне вітання і бажаю вам всього найкращого. Люблю вас, обіймаю. Ну то файно, ну то цьом, ну то...

0: Україна та Росія сьогодні провели обмін полоненими. Додому повернулися 205 українських воїнів, написав президент Володимир Зеленський. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них, зокрема, і 20 бійців корпусу Нацгвардії Азов. З них 19 – це оборонці Маріуполя, додав командир корпусу Азов Денис Редіс Прокопенко. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, наймолодшому звільненому 21 рік, найстаршому – 62. Додому повернувся, зокрема, військовий, якого засудили в Росії та помилували. Двоє захисників сьогодні святкують день народження. Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров'ям та важкими психологічними наслідками. Попереду на всіх чекає реабілітація. Після 4 років російського полону додому повертається, зокрема, і захисник з Самбірського району Ігор Гбур. Молодший лейтенант з Хирівської громади служив у 1-му прикордонному загоні. У травні 2022-го під час оборони Азовсталі потрапив у ворожий полон.
1: Новини.
0: У Дарницькому районі Києва сьогодні вранці завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованого вчора будинку. Пошукова операція тривала понад 28 годин, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. ОДСНС підтвердили загибель 24 людей, серед них троє дітей. Також є дані про 48 поранених. У Києві сьогодні день жалоби. Інноваційний корпус Охматдиту повністю відновлено. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Будівництво завершене, додав, що інноваційний корпус ні на день не зупиняв роботу, і це також ускладнювало період відновлення. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Рязянський» в Рязяні в Росії. На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу. НПЗ – це є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ. Крім того, Сили оборони України уразили малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування «Каспійськ». Сили безпілотних систем загалом завдали 55 вогневих уражень по військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Росії та на окупованих територіях.
1: Новини.
0: У Львові та області викрито мережі незаконного збуту контрафактних електронок та рідин до вейпів. Було проведено 15 обшуків у точках продажу, під час яких виявлено і вилучено понад 800 електронних сигарет, майже 14 тисяч ємностей з рідинами для них, понад 2200 штук інших тютюнових виробів, картриджі, підсилювачі смаку і майже 190 тисяч гривень готівкою. Орієнтовна вартість вилученої під час обшуків продукції становить понад 2,7 мільйони гривень. Роздрібний збут продукції відбувався під видом законної діяльності через 2 мережі спеціалізованих магазинів. В Другобичі теж був пункт продажу. А в офісі генпрокурора розповіли про проведення масштабної спецоперації протитіньового ринку рідин для електронних сигарет одразу в 3 регіонах – на Київщині, Вінниччині та Одещині. Понад 150 обшуків, було вилучено продукцію, обладнання, готівку, техніку, чорнову бухгалтерію та інше майно на понад 125 мільйони гривень.
1: Новини.
0: На Івано-Франківщині ДБР викрило адвоката, який за 18 тисяч євро обіцяв вирішити питання задля пом'якшення покарання. За даними слідства, адвокат переконував свого клієнта, якого обвинувачують в незаконному переправленні чоловіків мобілізаційного віку через кордон, що зможе забезпечити потрібне рішення в межах кримінального провадження. За визначену суму коштів обіцяв пролобіювати відповідне рішення перед працівниками прокуратури. При цьому він не мав наміру передавати їм будь-які кошти. Передача ж коштів відбулася в автомобілі клієнта, і після одержання їх адвоката затримали. І на завершення оголошення для трускавчан та гостей міста. Завтра в Трускавці з 6 ранку на території КП «Парк Курортний», «Курортний парк», «Бульвар Торосевича» і вище будуть проводити профілактичні заходи зі знищення кліщів. У зв'язку з цим просять відмовитися від прогулянок парком у першій половині дня завтра. Після дезінсекції не можна заходити на оброблену спеціальними речовинами територію, особливо небезпечними є контакт із землею чи травою. Всім попереду бажаю яскравих вихідних і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: Ранкове є радіо.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Швейне підприємство у Дрогобичі пропонує роботу швачки та технолога. Висока заробітна плата, офіційне працевлаштування, компенсація витрат на доїзд та можливість навчання. Телефонуйте за номером 068 540 91 33. 068 540 91 33.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096-084-05-27.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм zefir.dro.
0: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-му моделі RX-GS-SNX-2025-го.
2: Пиляємо чи косимо? У магазин вас просимо! Штіль – техніка для дому, дачі, лісу та саду. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» – для справжніх господарів та професіоналів. Знижки до 15% з 1 квітня до 31 травня. Офіційний ділер «Штіль». Магазин «Інструмент Плюс». Місто Борислав. Вулиця Симона Петлюри, 19. Телефон 097-122-80-45. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс. Надійність на роки. Якість «Штіль». Цінки згідно тарифів вашого оператора. Деталі у продавців магазину.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: А чи знаєте ви, що наші випускники працюють у провідних компаніях країни, займаються науковими дослідженнями, створюють власний бізнес та навчають молоде покоління? Наш факультет готує фахівців, які здатні вирішувати складні наукові завдання та впроваджувати інновації.
1: Обери професію майбутнього та реалізуй свій потенціал на факультеті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго дня, шановні жителі Дрогобицької громади. Податкова служба повідомляє про можливість практичного застосування одного із електронних сервісів ДПС України – електронне листування з податковими органами. Даний сервіс включає процес обміну інформацією між платником податків і податковою службою через електронні засоби комунікації. Приєднання до сервісу «Електронне листування з податковими органами» дає можливість подання документів, отримання офіційних повідомлень, консультації щодо податкових питань, виключно в електронному вигляді без відвідування податкового органу. По питаннях щодо подання заяви, приєднання, звертайтесь до модератора податкової і вам нададуть кваліфіковану допомогу. Приєднання до даного сервісу забезпечить можливість отримувати повідомлення про нарахування та терміни сплати податків в електронному вигляді. Крім цього, хочемо наголосити громадянам щодо обов'язку перевірки стану розрахунків з бюджетом щодо сплати податків та наявності боргів по сплаті, а саме земельного податку, податку на нерухоме майно. Наголошуємо на обов'язковій самоперевірці, чи є у вас все в порядку щодо сплати податків. Перевірити наявність заборгованості можна онлайн, скориставшись електронним сервісом Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника». Вхід та ідентифікація проходить за допомогою файлового хмарного ключа будь-якого надавача. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити загальну інформацію про сплату податків та про об'єкти оподаткування. Якщо у вас відсутня можливість перевірки наявності заборгованості електронно, пропонуємо зателефонувати до Дрогобицької податкової за номерами телефонів, які вказані на субсайті ГУ ДПС

0: Київській області у розділі «Центр обслуговування платників Дрогобицької ДПІ» або особисто звернутися в Дрогобицьку податкову інспекцію. Дякуємо за увагу!
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не вистачає грошей? Ми вам позичимо! Ломбард «Фінансовий маркет». Кредитуємо під заставу золотих і срібних виробів. Швидко, надійно, конфіденційно. Низькі відсотки і вигідна ціна без пені за протермінування. Оформлення кредиту за 10-15 хвилин. Ломбард «Фінансовий маркет».
2: Дрогобич, вулиця Лесі Українки, 14 і Лесі Українки, 14А. Вхід у АТБ. Телефон 096 084 0527.
3: Субординація фінансової установи L6715.03.2018.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Є-радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! Громадяни, повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.